non het jong nang litum vojaru o vojaru polun arjo iklong tanglo kilona bangphu sum rongha adun thualun arjo ikta eliza hanse kilona lun aluna lamthe omrangso adam totangte arjo iksenang labangsolun